nansiya phambili sabona wona oqeda kuvula umsakazo ngiyakwamukela umsakazwane we-radio 54 osazansethi khumalo black queen ese entombi enhle kakhulu izalwa ngosizondo khumalo indoda eyayithi ma ngabe isethayimela siyihlale ngaphansi kwehlala izejume ihoqe izwakale ngakubo kanto